Lali, ya Lali. Jouar ni jouar, jouar ah. Jouar ni jouar, jouar. Ama la la matras mini. C'est des mailles d'ovni. Ati moka la haramia. Ada wadullah. Oh yeah, you malam, Allahi, you malam, oh yeah, you wali, Allah yarham al-walidin.